benzinu u bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Oči. Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Lako imaš vse na svetu, a če nimaš v sebi miru in lepih misli, se tvoj zunani svet hitro zruši.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: fundo.
1: Danes in La Camisa Negra smo poslušali Radio Robineto, lepo da ostajate v naši družbi. Ja, če smo prisluhnili torej nekaterim španskim ritmom, pa bomo zagotovo se prepustili v drugi polovici tega meseca tudi hrvaškim. V Ljubljanske križanke namreč vabi tudi Petra Grašo.
2: Ljubljanske križanke, jedno od meni najljepših mjesta na kojima sviramo. Mjesto koje sam prvi put svirao prije skoro 30 godina i toliko emocija se vraća. I te se emocije vraćaju svake godine, to se pretvorilo u neku tradiciju koju nastavljamo i ove godine, 26. Ljubljana, Križanke. Eto nas opet, vi i ja, puno pjesme i puno ljubavi koju uvijek vidimo se.
1: Tako Petra Grašo vabi na koncert, kot že rečeno 20. junija, koncert poln čustev in dobre volje v Križankah v prestolnici.